ja vino, ljubav ne pesme i vlast. Kada prolaziš gradom, ulice gledaš u lice. Ti si žena iz zemlje, koju napuštaju ptice. A svoje srce kriješ, u koži krokodila. I gledaš me u lice.